0: La Qué Buena, Radio Núcleo. Las Tropicalísimas.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.